ابھی آپ نے سنا استادی استاد سے فلم کا گیت جسے آواز دی تھی بھوپندر اور آشا بھوسلے نے. اور آئیے آپ سنواتے ہیں کارکرم پر اگلا نغمہ ہمارے ان سبھی دوستوں کی فرمائش پر. یہ شروتا ہے ترپتی شرما, سوکشتا وکاس اور ان کی سبھی ساتھی سندر کھیڑا راجماتا نگر بلڈانا, نریندر نرواڑے, جیوتی نرواڑے, آکانکشا نرواڑے, آکاش کمار اور ان کے سبھی ساتھی. اور یہ کنیرا محلہ پٹیالہ سے ہمارے شروتا ہیں بتا پریوار, مکیش بتا, نیلم بتا, نتن بتا, پلک, کرن, گیتو, نہاریکا اور ونش بتا. تو لیجیے آپ سبھی شروتاؤں کی فرمائش پر کارکرم کا یہ ہے انتم گیت جسے ہم نے لیا ہے فلم محبت سے. آواز کشور کمار کی, سنگیت بپی لہری کا ہے.

کشور کمار کے گائے فلم محبت کے گیت کے ساتھ ہی ہمارا فلمی گیتوں کا یہ فرمائشی کاریکرم اب یہی سماپت ہوتا ہے. ایف ایم 102.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا گنا کیندر ہے. نو بجنے کو ہیں, کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے راشٹریہ شکشک انوسندھان اور پرشکشن پریشد کا پرایوجت کاریکرم امنگ, اور آپ سنیں گے آج اس پرایوجت کاریکرم کی 1287ویں کڑی.

شہزادے نے پلکوں کی پنکھڑی پر پھولوں کا جھرمٹ دھر دیا۔ پھر ایک دن اس نے مٹھی میں ایک بیج تھما دیا۔ اس بیج سے پریم کا انکر پھوٹ گیا۔ صبح کے اجاس میں پریم کا پودا جگمگ ہونے لگا۔ تب سے اب تک وہ گا رہی ہے پریم گیت، پھولوں کی مالا میں پیروتی ہے پیار کے من کے۔